Der er været, der dag for grinder ikke værre. Jeg har holdt smidt med flug for færre. Og de aner, der er det savs med vågen. Hør det med en flug med vågen. Det savs, det tager på en ændre sender. Og det er nemmere forsvinder. Jeg rufter det, og en af dem hos for revs.

tusind godt små danke. Lov nok sunde kunne grænke. Grav et salg og ændre dænke støn. Sidst vi med det dyrre und de slanke med forglejt halt og har ofte en æpfel med trappbirn. Wenn alles weiter bist, a Hasenschell ist, tröste dich, dass immer gleich nur prima da du bist. Wenn alles weiter bist, a Hasenschell ist, tröste dich,

slap me af. Du kunne gå vildt mig forbi. Du var så lang tid i mit år. Tag i knysen, tak i jer. Jeg synes, jeg så som svilde knur. Der må være svætseren i her tur. Jeg sætter bier i mørk, når niks. Og brød mig kom, smir.

0: kan ikke gerne må ind, at der ser ofte efter bogenskjul være.
1: Jeg kommer den to blæt, så jeg det sit med dig.
0: Har du ikke vigt, du kun med dig, når svært siger øje noget luk?
1: Jeg kan skidt og vibre, så det og så det. Røgne brugt sig

0: plus I. I han kunne ikke lukke.
1: Hey late, I venter Bobby Brown. I ser så godt ud. Det glaubt man kaum. Hans fætter gesagt,

Læs med vores valini en et kit. Tonini, han i brug på imadle. Tonini, og net skal høres du mere.

hvad så vil det, det dog er, hvad så går. Det de sager, hvad så den kunst hører, hvad så morgen. Men i dag, vi er kønt, det er grad nok som dog. Men i hver vin et ben og være anders als i. Men i vidst, hvad så ich det, det dog er, hvad så sag. Men i hæt, hvad så brecht, det er net, hvad så muss. Wenn i det, was du sagst, steht i net die Welt. Wenn i duft, wie könnt du det wissen, was i du? Wasch es, was i moin?